United States ажи хот обнаан шитэлэн зэлалцод анта ада ия бэлэн тахас ан ашла Iranian oil tankers дан лини хац ан United States ажи илнада ис нэл хатна ballistic missiles нгих ажи шинт ия чанадас ин адо ти Iranians дан лини и ажи Jordan до ажи шла и Nige Jordan to a United States to Ashbus Lalso Ashlaut. Ea plus ande eelsko ea ajil da isnel no bahanel to aja. Chiribitro ngi aja da nadis kitsis itsendabi da nila ala ha kizigi. E aja ea kat ea dito ba ana kidot jona kitsendao aja ha kiz eti. Regular ni ki eanal ki diesel ki eash la peso ba anas edot jean tisanta ha kiza aj ear aj koshin la ho kompat lingot etanila di inflation ni 60% ad eanal ki jot o ya bahane Washington that lanced the President Donald Trump E aj e na kitchen shi aj e a din ye Dallas. Nas aj e a chin the loj da olta. Hishi bikina zingi adona de chi chin the loj. Aj shi a sahnata alit olis na kitchen e a pen na hot on the list on it. Dishje aj e a hajish to list jot o e a bahanet. Ado ho e Allah hazitzi ho e a hol shishto leht anila Asian convention hat ni yeet e a hat a na da yil ach to leht ni yeet Dallas, Texas jitro to e a bahanet la to e di a ajo hat a lach ot e ba na da hanna ot e a na hol shish e di a hat e la